0: o contrario. Ademais, nós o que temos xa visto dende hai moito tempo é que o mellor prescriptor de mesillón de Galicia ven sempre sendo o médico, porque cando unha persoa ten unha dolenza de calqueira tipo, pero evidentemente digestiva, etcétera, etcétera, cando pregunta que pode comer, un dos alimentos que póñense sempre enriba da mesa polas súas bondades é precisamente o mesillón de Galicia.
1: Entonces díganos unha cosa, señor Garrido, a ver, vamos a ver. A 3 euros está normalmente o kilo de mexillón na plaza, non? Home, despois habrá uns que igual o venden máis barato e outros máis caros. Non o sei, pero alrededor de 3 euros, un kilo de mexillón, que para un sol é moito. O sea, que é máis venda para compartir, non? Ainda que se coma así, cocida nada máis, pero bueno. E se sobra non pasa nada, porque sempre podemos preparar algo e sírvenos para máis tarde. Pero eso...
0: Pero sempre sobra, ¿no? Quero dicir, eu moitísimas veces cando preparo, pois pues eso, unha pota deles, sempre me queda algo, pois pues eso, para a noite ou para o día seguinte. E freo, a min, gustame igual.
1: Xa, xa.
0: Isto é gusto personal.
1: Xa, xa, xa. Non, si sempre é aproveitable, evidentemente. O sea que
0: sí.
1: Non hai que ter medo de levar uns poucos demais, que despois seguimos disfrutando deles. Pero digo, por que despois, cando... Bueno, hai en algúns restaurantes e bares que xa estamos atopando máis, non? Que ademais dos calamares e da zorza, e eso... Tamén hai algúns que poñen mexillón. Pero despois no tapeo non vemos moito. Que ocurre? Que sempre estamos falando falamos moitas veces desto, que estando nunha ría donde precisamente presumimos e temos a sorte natural de ter os mellores mexillóns, non? Por que despois cando imos de tapas ou cando imos a tomar un algo, un agua, non hai mexillón ao vapor? E que ocorre a este produto? É máis fácil ter unhas patatas fritas e unhas aceitunas ou que?
0: A ver, é unha moi boa pregunta. Se teño que ser sincero, o primeiro que me ven a cabeza é que falla noso marketing. Que quero dicir con isto? Que Galicia, que é o terceiro productor mundial de mexillón, non o teña por bandeira, que teñamos que, por exemplo, ir a Bruselas, onde poñente mexillóns con patacas, mexillóns con mayonesa, mexillón, e digas, pero que producen os belgas de mexillón? Nada. Eso é algo que custa entender. Nos, en Galicia, deberíamos ter, non vou dicir que como plato estrela, pero sí como un elemento absolutamente identificativo como país, o mexillón, na gastronomía, entre comillas, popular, na gastronomía de o que ti tes dito. Vas a tomar unha cerveza, unha caña ben barata, uns mexillóns, podese poñer sen ningún tipo de problema.
1: Entonces, onde está o inconveniente? Porque vamos a ver, collemos un mexillón, en saco, como sexa, canto nos pode aguantar nun sitio fresco do bar ou do, bueno, do restaurante, sí, pero do bar? Ou hai que consumiros no día, ou poden esperar dous? É dicir, por que? Pois bueno, cocer logo, no. Se cocen.
0: A ver, quites mexillóns en distintos formatos. Quero dicir, un mexillón fresco nun saco, evidentemente ten unha duración máis curta que, por exemplo, que pode ter un mexillón nunha bandeixa de atmósfera protectora.
1: Xa.
0: Podes recurrir a un mexillón en salmuera, podes recurrir a un mexillón xa cocido. Hai moitas opcións que che permiten, estou pensando neste caso, como estábamos a falar, un canal como é o da restauración, ter unha prontitude no que é a disposición, pois eso, desas viandas, dese produto, e máis ou menos orientado nese sentido ao que é a casa. Na casa, que máis que menos coñece o que é a malla, coñece o que é a bandeixa da atmósfera protectora e as conservas, posiblemente.
1: Estamos falando sobre todo de consumo para particulares, porque
0: claro.
1: Porque mire que se vende cando vemos na plaza, non? Pero bueno, pero mexillón de Galicia, en este caso a denominación de orixen protexida, pois estará pensando en outros mercados. Que nos compran o noso mexillón, señor Garrido?
0: A ver, o principal mercado noso é ese que será España, ¿eh? Nese sentido, temos que ser conscientes disto. As conservas, evidentemente, exportanse, eu entendo que a todo o mundo. O que é producto fresco ten unha, por decirlo de algún xeito, un ámbito de actuación máis curto, pero sempre os países son

0: coa mellor calidade a un paciente que ven a urxencias. Como pode imaginarse, en urxencias as cousas non son as mesmas que en outras especialidades, nin tampouco un centro de salud ou unha planta de hospitalización convencional. En urxencias, o factor tempo é determinante e hai que ter, digamos, cun carácter especial para traballar nestes servicios. Mm. Penso que esta é unha boa noticia para todos, profesionais e pacientes. Mm.
1: Que ten neste caso as urxencias do Hospital dos Sanés que non teñen outros hospitais comarcais? Porque son vostedes pioneiros en moitas cousas aquí no Sanés.
0: Bueno, non creo que tengamos máis cousas máis que a iniciativa dun equipo, non? É dicir, pois probablemente fomos pioneiros en algunhas cousas, sí, por exemplo, no tratamento do ictus, en lixar os ictus no noso servicio, no manexo integral do paciente politraumatizado, e logo temos ben organizados, eu penso, os circuitos, non? Porque os equipos traballan ordenadamente, non? Con tres circuitos moi diferenciados entre paciente crítico, digamos, paciente banal o paciente que podría ser atendido un centro de saúde, pero que, como ben sabe, acaba nos nosos servicios, e logo que chamamos o paciente de boxes, que son os pacientes que ten unha patoloxía que requieren polo menos unhas horas de tratamento no servicio, en algúns casos ingresar, non? E logo, bueno, preocupámonos tamén por intentar, a ver, o que non se conta ou o que non se registra non ten ningún valor. Entonces, tentamos registrar todo o que facemos, non? E logo, presumilo un plan de calidade que foi o que fixemos fai aproximadamente un par de anos, por iso temos o recoñecemento de un servicio acreditado de calidade pola Sociedade Española de Medicina e Urxencias. Penso que iso ten un valor añadido. É importante ter todo registrado de todo o que se fai, que se fan moitas cosas en urxencias, pero que a veces olvidámonos desa parcela de telo ben apuntado, ben sabido, para tanto para nosos xestores como para nós mesmos.
1: Señor Vázquez Lima, cal é o momento máis delicado que un equipo pode facer fronte nun servicio de urxencias e o máis ledo para vostedes?
0: Home, o máis delicado normalmente son os pacientes máis críticos, son os máis graves, é o momento máis difícil na asistencia, pero se un está ben entrenado normalmente esos, os resultados salen ben en xeral, non? Sempre hai algúns pacientes que son especialmente difíciles de manexar, non? Un paciente crítico, un neno, por exemplo, algún teño recordos grabados, non, de pacientes críticos en nenos, non? Son complicados, non, de manexar. Probablemente a nivel de persoal, do personal que traballa nos servicios de urgencias, o que quizás máis estaba a preocupar últimamente son o tema das agresións, non? Agresións verbais, que son bastante frecuentes, as agresións físicas, que non son tanto, pero que xeneran un profundo malestar, non? Porque, ao fin e ao cabo, nós estamos aquí para atender a xente, non para buscar problemas, claro. E moitísimo menos, non desexamos mal a nadie, non? E logo, os momentos máis alegres, pois, podo decir que suelen ser cando ves o resultado final de un traballo ben feito, non? Cando alguén chega por ali polo servicio, pues, un recordo este verán, unha persona de Madrid que atendimos fai un ano por un embolismo pulmonar, que vino a darnos as gracias. Son unos pasteles ali. A verdade é que a sensación é unha sensación plena, non? Unha cousa que se pague con cartos, é máis o recoñecemento humano, non? Eso sempre alegra o equipo e as persoas que traballaron con ese paciente, non?
1: Pois claro que sí, para nós tamén é un orgullo que profesionais como Tato Vázquez Lima, Manuel Vázquez Lima, acabara de recibir en Madrid o premio como mellor médico, como un dos mellores médicos neste ano 2026, evento organizado por El Confidencial. Esta é la explicar que non só é un recoñecemento individual, senón que é un recoñecemento colectivo a todo o equipo do Hospital dos Sanés. Alegrámonos moito, moitísimos parabéns unha vez máis, señor Vázquez Lima, doutor.
0: Moitas gracias a vos, por suposto, creo que o dixo vostede perfectamente. Compartilo con todo o equipo, que realmente son os merecedores deste premio. Son, como digo moitas veces, un modulador ou unha cara visible dun servicio, nada máis que iso.
1: Pois a por moitos máis éxitos. Boa tarde, grazas.
0: Gracias.